eka kiti kiti kiti kiti kan kaden kaden kaden kamama. But mama ubi. Ubi be dab ubi be dab one thing. Mama ubi gula be wo. And I'm ba be din komo. Mesa komia se eto de bi na obusa me se de pa na captain bi o me yama me ho a ya me busa ho e ya busa ho so se e de na ho so wo yama me ah se wo yo obi a o ta busa se ti wa abraba a wo gbe na de pra na wo de wa abraba wo gba ya na wo ya ja sa question na ka se e de na metumi yama wo what you say any question you see e futu obi e no wa e ye chance e